Боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага, я со мной. Боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правьо и ме цркляйо. За ме ни проблемо, ни овир. Резу кар со мной, рез мам компир. Всак да ме измерно се забавам, когар хочам лахко зае. А-а, человек сем кенеч веч не насрка, вси ведо да ме не луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.